Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za...

0: sa kojom govorim.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Irak je počeo provoditi pojačani sigurnosni plan nakon izvještaja da bi proiranske oružane grupe mogle izvesti napade na Saudijsku Arabiju, saopćio je vojni portparol iračke vlade Sabah al-Numan. Nećemo dozvoliti bilo kakav napad iz Iraka, čija bi meta bila bilo koja susjedna zemlja, rekao je al-Numan za televiziju Dilah. Prema informacijama koje je objavio Reuters, pozivajući se na visokog saudijskog zvaničnika koji želi ostati anoniman, iračke milicije u koordinaciji sa jemenskim Hutima i pod vodstvom iranske revolucionarne garde pripremaju neposredne napade na Saudijsku Arabiju. Kako se navodi, potencijalne mete mogli bi biti civilni ekonomski objekti, uključujući energetska postrojenja, luke i aerodrome. Italija je u četvrtak preduzela do sada nezabilježen korak i proglasila najviši stepen zdravstvenog upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura za sve veće gradove u zemlji, dok je Mađarska ugasila rasvjetu na pojedinim od svojih najpoznatijih građevina kako bi smanjila potrošnju električne energije. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim talasom. Europa, kontinent koji se zagrijava brže od svih ostali, ovog ljeta suočava se sa rekordnim temperaturama i razornim šumskim požarima, pri čemu su Francuska i Španija posljednjih sedmica među najteže pogođenim državama. Europska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je Reuters, europski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Najmanje 30 pripadnika jemenske vojske poginulo je u seriji napada pobunjenika Huta na vojne kampove u centralnom dijelu Jemena, dok pojedini izvori navode da je broj žrtava znatno veći. Ministarstvo odbrane Jemena saopćilo je da su mete napada bili vojni kampovi u provincijama Maribi i Hadramaut u blizini granice sa Saudijskom Arabijom. Iako su zvanične vlasti potvrdile da je poginulo najmanje 30 vojnika, broj stradali i povrijeđeni dalje nije konačno utvrđen. Prema navodima francuske novinske agencije AFP, koja se poziva na vojne izvore, u napadima je ubijeno najmanje 58 jemenskih vojnika, dok lokalni provladini mediji izvještavaju

0: Pravio više od 40 poginulih. Na skretanju za selo Džepi kod Konjica izbio je veliki požar koji je došao na svega nekoliko stotina metara od kuća, javljaju Avazovi reporteri sa lica mjesta. Za razliku od požara u Kanjini, koji je blizu magistralnog puta M17 i koji se intenzivno gasi, kod sela Džepi Avazov reporter nije zatekao vatrogasce. Samim tim situacija je dosta dramatičnija i sigurno da je pred vatrogascima besana noć. Zbog nepristupačnosti terena očekuje se i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Problem vatrogascima predstavljaju i visoke temperature. Dio rudara u pogonu Raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica treći dan je proveo u jami na dubini od gotovo 356 metara u znak protesta zbog neispunjenih obećanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kašnjenja sa isplatom majske i junske plate. Predstavnici sindikata uspjeli su ubijediti nekoliko kolega da izađu na površinu jer uvjeti pod zemljom su teški i njihov boravak je ograničen u redovnim okolnostima. Hranu i lampe im dostavljaju rudarskim liftom, a njihovo zdravstveno stanje na prvom je mjestu jer upitno je koliko će još moći izdržati. Nakon usmenih obećanja, predstavnici sindikata RM Zenica od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića tražili su i pismenu garanciju da će do kraja sljedeće sedmice biti operativna sredstva iz kredita Svjetske banke, koji je namijenjen za zbrinjavanje radnika i zatvaranje rudnika, te da će komorati dobiti svoje plaće. Međutim, mail koji su dobili nije sadržavao konkretne rokove za isplatu. Vlada Unsko-sanskog kantona na 49. sjednici usvojila je 32 odluke, među kojima su više milijonska ulaganja u infrastrukturu, zaštitu okoliša, privredu i podršku javnim programima. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je da je osigurao dodatni 500.000 konvertibilnih maraka za poticaje privrednicima, 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje muzeja 505. Viteške brigade, te povećana osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima na 450 konvertibilnih maraka od 1. augusta. Kroz programe podrške podržano je 58 start-up kompanija, 14 privrednih subjekata za angažman učenika, kao i 250 neprofitnih udruženja koja su ispunila kriterije. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti i lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja,

0: maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deli trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.
1: Osam je sati, osam minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas kraj još jedne radne sedmice, petak je 7. august, kolovoz 2026. godine, a nadam se evo da su oni naši vjerni slušalci i ovoga jutra s nama danas prate i slušaju. Evo nadam se da ste se i naspavali, evo kako meteorolozi javljaju da bi se mogli malo i osvježiti, ali o vremenu, vremenskoj prognozi ćemo nešto kasnije u našem jutarnjem programu. Onima koji putuju želimo sretnu i ugodnu vožnju, da sretno stignu do odredišta koje su zacrtali, pa evo i ovoga jutra donosimo informaciju iz BiH-a o stanju na našim cestama. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja, poručili su iz BiH-a. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Oreaš, Jedeleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac Prevoj Romanija saobraća se usmjereno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce i Konjic-Jablanica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo čuli ste informaciju iz BiH-a, čuli ste evo gdje se duže čeka, na kojim graničnim prijelazima, ali svakako vam želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno svima vama koji putujete ovoga jutra. 8 je sati i 11 minuta, cijenjeni slušaoci. Evo prvo ćemo pročitati jednu informaciju iz komunalnog preduzeća, a nakon toga ćemo svakako ispunjavati vaše muzičke želje. Dakle, obavijest korisnicima usluge vodosnadbijevanja. Poštovani korisnici, radi dugotrajnog sušnog perioda, smanjenog dotoka vode sa izvorišta Smoljana te nekontrolisane potrošnje od strane nesavjesnih građana koji vodu za piće koriste za zalijevanje travnjaka, bašti, dvorišta, punjenja bazena, slično. Trenutno stanje sa zalihama vode u gradskim rezervoarima je na kritičnom nivou. Pumpna stanica Sanica je u punom pogonu i svaki dan se u rezervoar Bursači upumpava dodatnih 1600 do 1700

kubnih metara vode, a što predstavlja oko 18,5 do 20 litara u sekundi, kao i trenutni 5 litara u sekundi iz vodovoda Smoljana. Ako se uzme obzir da su normalne potrebe za vodom Bosanskog Petrovca od 18 do 20 litara u sekundi, utvrđeno je da se razlika od 5,0 do 7,0 litara u sekundi koristi za navedene namjene koje nisu predviđene za snabdijevanje pitkom vodom. Ovakvim nesavjesnim odnosom pojedinaca došli smo u situaciju da je snabdijevanje gornjih zona sistema kritično, te da će korisnici iz tih zona ostati bez redovnog vodosnabdijevanja. Kako bi održali kontinuitet u vodosnabdijevanju svih zona, a ako naš apel za smanjenje nepotrebne i neracionalne potrošnje ne urodi plodom, bit ćemo prinuđeni da uvodimo najnepopularniju mjeru redukcije u vodosnabdijevanju. U tom slučaju redukcijama bi bile obuhvaćene sve zone vodosnabdijevanja ravnomjerno koliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju. Nadamo se da ste ovu našu obavijest shvatili kao apel za racionalnu i razumnu potrošnju i da ćete postupati u skladu sa istim. Preduzeću nije cilj uvođenje redukcija u vodosnabdijevanju jer se istim stvaraju problemi i kvarovi u sistemu kao i druge okolnosti koje negativno utiču na sam sistem. Sa poštovanjem, vaše komunalno DOO. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, do nas je, evo, do građana Bosanskog Petrovca, koliko ćemo zapravo voditi računa, kako i na koji način trošimo vodu. Evo, to nije samo situacija kod nas, ako pratite medije, situacija u mnogim gradovima je slična, ako nije, evo, još i lošija. Dakle, moramo, evo, voditi računa kako bi ostali na ovome, zaista da je vodosnabdijevanje uredno. Naravno, evo, nadam se da će i oni koji, evo, i zalijevaju i, ne znam, sipaju bazene, zaista ovu informaciju obavijest shvatiti i da će voditi računa kako i na koji način se troši voda. Evo, toliko što se tiče ove obavijesti, naravno ponovit ćemo je više puta u našem današnjem jutarnjem programu. Evo, cijenjeni slušalci, prva nam je pisala Amra, kaže: dobro jutro vam u studiju reži i svim našim dragim slušalcima gdje god bili, želim vam sve najbolje, kaže naša draga Amra, i mi želimo Amri sve najbolje. Evo, poseban pozdrav upućujemo onima koji nas prate i slušaju u autobusu koji putuju za Bosnu i Hercegovinu. Veliki pozdrav, evo, želimo svu sreću, jeste da je bilo malo gužve, ali evo, nadam se da se izbjegla gužva i da se polako ide prema Austriji. Lijep pozdrav zaista svima onima koji nam pišu, koji se javljaju i koji prate, evo, naš radio Bosanski Petrovac. Evo, Amra nam nije napisala muzičku numeru, ali je svakako pozdravljamo ovoga jutra od srca. Nadamo se, evo, da je Amra dobro, kao i njena porodica. 8 je sati i 16 minuta. Evo, ispunjavamo i dalje muzičke želje. Evo, kao što sam rekla, slušamo se u busu i pozdravljamo. Super se čujete, ako može, Sanja Duša od Eldina Husein Begovića. Naravno da može. Evo, veliki pozdrav za sve vas, cijenjeni slušaoci, od, evo, ekipe koja nas prati i sluša u autobusu. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program, a mi slušamo Eldina Husein Begovića, Sanja Duša.

Evo bio je to Eldin Husein Begović, cijenjeni slušaoci, za one koji nas evo prate i slušaju u busu koji putuje evo prema Bosni i Hercegovini, zaista ih pozdravljamo od srca. Evo možete samo zamisliti kakvo je njihovo srce i duša. Dakle, čitavu godinu dana se spremaju da vide svoje najmilije, najdraže. Dakle, evo ni ta daljina od 2000 km i više, dakle nije ni bitna, evo bitno je samo da se krene. Naravno svima vama cijenjeni slušaoci od srca želimo sretnu, ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do svojih najdraži, najmiliji. Javila se i naša Senija ovoga jutra koja proslavlja rođendan. Draga naša Senija, želimo ti puno sreće, puno zdravlja, puno lijepih trenutaka i naravno da nas pratiš još dugo, dugo. Dugi niz godina da pratiš radio sa dušom, od srca ti želi ekipa radija Ado i Elma uz jednu pjesmu koja kaže: nije mi lako, stari se polako. Senija, sretan ti rođendan.

Evo, nije se lako, stari se polako, našoj dragoj Seni. Naravno, evo, odmah stižu poruke, kaže, Seni, sretan rođendan, daj zdravlje i sreće prati još bezbroj godina, uvijek sretna i nasmijana bila, želi joj Amra. Zatim Remza kaže, dobro jutro ekipi Radija Bosanski Petrovac, Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama ma gdje bili. Ako može muzička nešto od Marinka Rokvića po vašem izboru, hvala, želimo vam lijep provod za vikend, se ni sretan rođendan, pomože jedna pjesma za našu Senu. Zatim sretan rođendan našoj dragoj Seni, da joj dragi Bog podari još puno godina, jer je ona simbol Radija Bosanski Petrovac, kaže Besima, muzička po vašem izboru. Evo, naravno, ja se nadam da je Ado već stavio muzičku numeru i od Amre, i od Remze i Huseina, i naravno od Besime za našu dragu Seniju za sretan rođendan.

Evo, bilo je to od Amre, Remze, Huseina i Besime za našu dragu Seniju za sretan rođendan. Ispunit ćemo naravno nastavku i dvije muzičke želje koje je poželjela naša Senija, a nakon toga ćemo poslušati i Marinka Rokvića jer to je želja naše Remze i Huseina. Dakle, za Seniju slušamo Elviru Rahić i Vericu Šerifović.

Evo pozdrav za sve vas cijenjeni slušalci, bilo gdje da nas pratite i slušate. Ovoga jutra se slušamo i u Kalesiji. Veliki pozdrav za našu Majdu iz Kalesije koja prati radio Bosanski Petrovac. Evo i Majdi će ubrzo rođendan 15.8. Iskrene čestitke Majda, mada još evo ima dana do rođendana, ali evo svakako slušamo rođendansku pjesmu Esad Esadović Nečko i pjesma Sretan ti rođendan.

Bilo je to za našu Majdu iz Kalesije. Pozdrav za Kalesiju ovoga jutra. A naša draga Senija poželjela je da evo svome sinu, dedi, snahi, Vildani zaželi sretan dolazak iz Amerike i ugodan boravak u Bosanskom Petrovcu. Evo da se ugodno lijepo provede, slušamo Miloša Bojanića i Šemsu Suljaković.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, mi svakako želimo ugodan lijep boravak Dedi i Vildani u Bosanskom Petrovcu. Veliki još jednom pozdrav za našu dragu Seniju koja danas slavi rođendan. A mi jutros pozdravljamo također jednu Zlatu koja također slavi rođendan. Veliki pozdrav za Sanski most. Dakle, puno zdravlja, sreće, veselja Zlati, da bude živa i zdrava i da evo joj se ispune sve želje, posebno danas za rođendan, želio je tetka Semira uz pjesmu, a kad se kući vratim.

Evo, cijenjeni slušalci, nadamo se da smo ispunili sve vaše muzičke želje. Od srca vas pozdravljamo, sve vas, evo kažem, vas koji putujete, vas koji ste stigli u svoju dragu Bosnu, u razne dijelove, evo, gradove naše drage Bosne i Hercegovine, želimo ugodan i lijep boravak. A mi prelazimo na dnevnu štampu. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina, kolumna na Ivici Zakonu, zakonika mesni narezak, piše Darko Momić Čkalja. Ekolozi i mještani traže hitnu reakciju nadležnih u doboju. Procjedne vode iz deponije završavaju u rijeci Spreči. Suša pustoši usjeve u BiH Evropi, poremećaj na tržištu sve češći. Robne rezerve hitno potrebne, a niko ih više i ne spominje. Banja Lučka teniserka Sara Mikača bilježi najbolje dane u karijeri, Grand Slamovi su moj san. Banja Lučani više gledaju nego što čitaju Odiseju, kino dvorane pune police netaknute. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično aplicirala za pristupanje SEPA, naknade za uplate iz inostranstva bit će jeftinije do 94%. Ovo su naslovi nezavisnih, neke ćemo pročitati. Zato ostanite s nama. Suša koja ovog ljeta pustoši usjeve ne samo u BiH i regionu, nego i širom Evrope, sa jedne strane, te poremećaj na tržištima koji svjedočimo iz godine u godinu sa druge strane, razlozi su zbog kojih vlasti u Republici Srpskoj hitno treba da formiraju robne rezerve, poručuju borci za zaštitu potrošača. Vlast je, istina, prije nekoliko mjeseci također priznala da su nam robne rezerve potrebne, ali nije poznato da li je načinjen jedan korak na njihovom uspostavljanju, pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže, ukoliko vam recimo brat iz Njemačke uplati 500 eura naknada za transfer novca u BiH, će sudeći prema iskustvima drugih zemalja biti niža i do 94%, ali tek kada BiH pristupi jedinstvenom području plaćanja u eurima. Kaže, profesionalni vozači ne mogu više čekati. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH zatražilo je od Evropske komisije uvođenje privremenih mjera koje bi profesionalnim vozačima omogućile nastavak rada dok se ne pronađe trajno rješenje za pitanje dugoročnih viza. Vatra se rasplamsala kod Trebinja i Konjica. Požar kod Trebinja jučer se naglo rasplamsao, iako je prvobitno stavljen pod kontrolu, a vatrena stihija prijeti selima kod Konjica. Situacija na području asfaltne baze Hercegovina putevi je izuzetno teška, a sve raspoložive snage ulažu maksimalne napore kako bi odbranile objekte i stavile požar pod kontrolu, potvrdio je jučer za nezavisne novine Dejan Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje. Procjedne vode iz deponije završavaju rijeci Spreči, a crno-crvene procjedne vode nalik na Katran slivaju se iz regionalne deponije Doboj te završavaju rijeci Spreči, a zatim i u Bosni. I tako već godinama žale se mještani. Dobojlije su prethodnih dana fotografisale otpadnu vodu koja se skuplja kod deponije, a zatim s obzirom na to da je ona smještena na lijevoj obali Spreče, otiče dalje ka pomenutoj rijeci. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Nova željezara Zenica nikada nije bila

na prodaju. Budućnost nove željezare Zenica i dalje je neizvjesna nakon što su vlasnici odbacili modele koje je ponudila vlada Federacije BiH, ocijenivši ih neprihvatljivim i financijski neodrživim. Dok vlada insistira na nastavku integralne proizvodnje i traži rješenja za očuvanje radnih mjesta, vlasnici poručuju da je taj model proizvodnje prošlost. Izlaz vide u intervenciji vrijedno je oko 400 miliona konvertibilnih maraka u novu elektrolučnu peć. Evo to je što se tiče naslova Iran i Oman blizu sporazuma, mačke ili psi, šta nauka kaže o tome ko je zapravo pametniji, kino dvorane pune, police netaknute. Ovo su naslovi nezavisnih novina, pročitajte cijenjeni slušalci, 9 sati i 400 minute. Što se tiče dnevnog avaza, u dnevnom avazu jutro čitajte Zenica, protesti u jami Raspotočje, rudari su spremni na štrajka glađu. Diva BH glumišta, glumica Jasna Diklić za avaz, nikada u teatru nisam odbijala ponuđene uloge. Skandal su suđenje za zlostavljanje djeteta koje je trgovini dao dozvolu za vrtić. Tužilaštvo BiH istraga duga 22 godine, amnestiranje snajperista koji su terorisali Sarajlije. Bjekstvo nakon pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, FUP krenuo potragu za Đorđom Ždralom. Nesvakidašnji administrativni problemi kroje sastav tima sa Grbevice Željo bez pola, ekipa otvara novu sezonu. Dramatične scene u Konjicu, požar zaprijetio i kućama uz magistralu. Dakle, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, dnevnog avaza. Toplotni talas, ekstremno visoke temperature dodatno su rasplonsali požare širom Hercegovine, a najkritičnija situacija zabilježena je na području Konjica. Vatrena stihija se otela kontroli i nekontrolisano proširila strmim obroncima uz magistralu M17 sjeverno od grada kod mjesta Kanjina. Prema podacima konjičkih vatrogasaca, vatra je izbila na nekoliko lokacija uz željezničku prugu, pa se od početka sumnjalo da je požar izazvalo varničenje donjeg trapa kompozicije voza u kombinaciji sa rastinjem osušenim više sedmičnom sušom. Evo dakle ovo piše dnevni avaz. Centralna banka BiH jučer je zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, nakon čega slijedi dostavljanje dokumentacije od nadležnih evropskih tijela. Trajanje ovog postupka zavisi od toka evaluacije, nije moguće unaprijed precizno odrediti zbog čega može potrajati nekoliko mjeseci, naglasili su. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, u Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučajeva ciklosporijaze, zarazne bolesti, koje posljednji mjeseci pogađa Sjedinjene Američke Države, gdje je prijavljeno više od 25.000 oboljelih i 2 smrtna slučaja. Ciklosporijazu uzrokuje mikroskopski parazit koji može kontaminirati svježe poljoprivredne proizvode poput zelene salate, najčešće putem onečišćene vode ili nepravilnog rukovanja hranom. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, potvrda optužnice protiv dvije odgajateljice vrtića Bambini zbog sumnje na zlostavljanje petogodišnjeg dječaka ponovo je u fokusu javnosti vratila pitanje odgovornosti za rad ove predškolske ustanove. Nakon što Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu, pažnju javnosti privukli su dokumenti koje je na društvenim mrežama objavio Mirne Svatić, čije dijete zlostavljeno u vrtiću. U objavljenom rješenju vidi se da je tadašnje ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo 24. jula 2019. godine imenovalo stručnu komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje rad predškolske ustanove Bambini. Evo dakle, ovo su naslovi i dnevnog avaza, 9 sati i 7 minuta. Imamo toliko vremena da čujete još i jutarnji horoskop, dakle do 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra birati hit dana narodne muzike.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Počas.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Pazite da vam okolnosti ne izmaknu kontroli. Rješenje je da partneru iskreno priznate osjećanja. Najvažnije je da dobro organizirate dan. U tom slučaju možete biti komotni što istinski želite. Zdravlje, unesite promjene u prehranu. Bik. Gotovo sve vas tjera da brzo nešto poduzmete. U suprotnom, veza se može zakomplicirati. Velika je motivacija da uspijete, da bezprijekorno dovršite obaveze. Budite spremni na čekanje. Zdravlje, relaksirajte se.
0: Jutarnji,
1: Blizanci,
0: horoskop.
1: Dan protiče u znaku flerta. Sve je sa posebnom osobom, a začinjeno istinskim sviđanjem. Izuzetni ste u menadžerskim poslovima, u komunikaciji općenito. Moguća je vijest o novim obavezama. Zdravlje, imate dovoljno energije. Rak. Situacija se može zakomplicirati, niste više zaigrani u svijetu mašte, na dijelu su prava osjećanja. Najbolje je da se malo odmorite od kombiniranja i planova, prave izazove tek treba očekivati. Zdravlje, odlično ste. Lav. Gotovo sve se pomalo mijenja, ako osjetite nezadovoljstvo, najprije preispitajte svoje osjećanja. Naglašena je moć prilagođavanja u datim okolnostima, ipak odgovornost je još veća. Zdravlje, imate razlog za zadovoljstvo. Djevica. Partner je nezadovoljan vašim odnosom prema njemu ili vašoj kompletnoj vezi. Sve je usamljeniji. Postavili ste visoke ciljeve što rezultira iscrpljenošću. Pitanje je kako raditi sa više zadovoljstva. Zdravlje, ne pretjerujte ni u čemu. Vaga. Njegujte relacije sa voljenom osobom, naime, oko vas ima ljudi koji nisu skloni vašoj vezi. Vaše spoznaje postaju sve bogatije i plodonosnije. Jačaju i određeni kontakti sa inostranstvom. Zdravlje, odmarajte se dovoljno. Škorpija. U situaciji ste da sa partnerom borite se za dominaciju vezi. Ni sami ne znate zbog čega. Prilagodite se novonastalim okolnostima, pokušajte što više izbacite emocije iz poslovne sfere. Zdravlje, izađite, prošetajte. Strijelac. Ako budete strpljivi i tolerantni, osjetit ćete pozitivne promjene u ponašanju voljene osobe. Ovo je po svemu, po mnogo čemu plodonosan dan, pogotovo ako je posao vezan za nove tehnologije. Umjetno zdravlje, zračite zdravljem i šarmom. Jarac. Činjenica je da ste u periodu opadanja ljubavne sreće, ništa strašno jer dolaze bolji dani. Ne udarajte glavom o zid, smireno sačekajte da nesporazumi prođu i krenite dalje. Zdravlje, super se osjećate. Vodolija. Nemojte reagirati loše na bezazlenu šalu voljene osobe, to može izazvati suvišnu raspravu. Sve vam polazi za rukom, uvjet je da ne dozvolite nepozvanima da se petljaju vaš posao. Zdravlje, preemotivni ste. I posljednje su ribe, sve u znaku lijepi i uzvišeni osjećanja, uneste nešto novo u cjelokupni ljubavni život. Ne samo objektivne okolnosti, nego i privatni život ometaju vas u poslu. Sve o emocijama i zdravlje sasvim dobro. Evo, čuli ste, cijenjeni slušaoci, jutarnji horoskop Šapat zvijezda Radija Bosanski Petrovac. Evo, nama je preostalo još 3 minute da pronađemo prijedloge za hit dana narodne muzike. Evo, vraćamo se tačno u 9 sati i 15 minuta.
0: Jutarnji horoskop.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH

0: neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Evo već je 9 sati i 15 minuta, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Cijenjeni slušalci, imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Maja Marijana, Dobar Dasa. Prijedlog broj 2, također Maja, ali Maja Berović i pjesma Omiljene bivše. I prijedlog broj 3, Aleksandra Prijović i pjesma Kababa. Zovite nas na Viber 060-352-7538 ili pišite poruku, a fiksni kontakt telefon je 037-881-279. Slušamo prijedlog broj 1 za hit dana Maja Marijana i Dobar Dasa.

Bila je to Maja Marijana, prijedlog broj 1 za hit Dana narodne muzike. Dobar da, saslušamo i Maju Berović, prijedlog broj 2 i pjesmu Omiljene bivše. Čekamo vaše poruke i vaše pozive.

E, bila je to Maja Berović, prijedlog broj 2 omiljene bivše. Slušamo i treći prijedlog Aleksandru Prijević i pjesmu Kababa. I dalje biramo hit dana, cijenjeni slušaoci, čekamo vaše poruke i vaše pozive. Glasajte!

Evo bila je to Aleksandra Prijović, prijedlog broj 3, pjesma Kababa, a Remza je dala po 5 glasova za sva 3 prijedloga, tako da će nam trebati još vaših poruka ili poziva da bi mogli proglasiti hit dana. A mi po drugi put slušamo Maju, Marijanu i Dobar Dasa, prvi prijedlog za hit dana narodne muzike. Dakle, treba nam još poruka i poziva da bi mogli proglasiti hit dana.

Evo, dobar da sa prijedlog broj 1, Maja Marijana po drugi put. Slušamo po drugi put i Maju Bejrović, omiljene bivše. Dakle, treba nam još vaših poruka i poziva, cijenjeni slušaoci. Remza je dala po 5 glasova za sva 3 prijedloga da možemo proglasiti hit dana.

Evo, cijenjeni slušalci, s obzirom da nismo primili više vaših poruka i poziva, evo hit dana u dogovoru sa režijom Aleksandra Prijović i pjesma Kababa. Evo, uživajte uz ovu pjesmu, slušat ćemo je više puta u našem današnjem programu.

Megacentar Sanski most, avgustovska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

0: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: Hej, Sanja.

Nabavila sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova

0: staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infoputu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi, uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja original ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva, bankovni račun podnositelja ugovora sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Način podnošenja prijave: prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: noći, niti poslednju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Irak je počeo provoditi pojačani sigurnosni plan nakon izvještaja da bi proiranske oružane grupe mogle izvesti napade na Saudijsku Arabiju, saopćio je vojni potparol iračke vlade Sabah al-Numan. Nećemo dozvoliti bilo kakav napad iz Iraka, čija bi meta bila bilo koja susjedna zemlja, rekao je al-Numan za televiziju Dilah. Prema informacijama koje je objavio Reuters, pozivajući se na visokog saudijskog zvaničnika koji želi ostati anoniman, iračke milicije u koordinaciji sa jemenskim butima i pod vodstvom iranske revolucionarne garde pripremaju neposredne napade na Saudijsku Arabiju. Kako se navodi, potencijalne mete mogli bi biti civilni ekonomski objekti, uključujući energetska postrojenja, luke i aerodrome. Italija je u četvrtak preduzela do sada nezabilježen korak i proglasila najviši stepen zdravstvenog upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura za sve veće gradove u zemlji, dok je Mađarska ugasila rasvjetu na pojedinim od svojih najpoznatijih građevina kako bi smanjila potrošnju električne energije. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim talasom. Europa, kontinent koji se zagrijava brže od svih ostali, ovog ljeta suočava se sa rekordnim temperaturama i razornim šumskim požarima, pri čemu su Francuska i Španija posljednjih sedmica među najteže pogođenim državama. Evropska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je Reuters, evropski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Najmanje 30 pripadnika jemenske vojske poginulo je u seriji napada pobunjenika Huta na vojne kampove u centralnom dijelu Jemena, dok pojedini izvori navode da je broj žrtava znatno veći. Ministarstvo odbrane Jemena saopćilo je da su mete napada bili vojni kampovi u provincijama Maribi i Hadramaut u blizini granice sa Saudijskom Arabijom. Iako su zvanične vlasti potvrdile da je poginulo najmanje 30 vojnika, broj stradali i povrijeđeni dalje nije konačno utvrđen. Prema navodima francuske novinske agencije AFP, koja se poziva na vojne izvore, u napadima je ubijeno najmanje 58 jemenskih vojnika, dok lokalni i provladini mediji izvještavaju više od 40 poginulih. Na skretanju za selo Džepi kod Konjica izbio je veliki požar koji je došao na svega nekoliko stotina metara od kuća, javljaju Avazovi reporteri sa lica mjesta. Za razliku od požara u Kanjini, koji je blizu magistralnog puta M17 i koji se intenzivno gasi, kod sela Džepi Avazov reporter nije zatekao vatrogasce. Samim tim situacija je dosta dramatičnija i sigurno da je pred vatrogascima besana noć. Zbog nepristupačnosti terena očekuje se i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Problem vatrogascima predstavljaju i visoke temperature. Dio rudara u pogonu Raspotoči rudnika mrkog uglja Zenica treći dan je proveo u jami na dubini od gotovo 356 metara u znak protesta zbog neispunjenih obećanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kašnjenja sa isplatom majske i junske plate. Predstavnici sindikata uspjeli su ubijediti nekoliko kolega da izađu na površinu, jer uvjeti pod zemljom su teški i njihov boravak je ograničen u redovnim okolnostima. Hranu i lampe im dostavljaju rudarskim liftom, a njihovo zdravstveno stanje na prvom je mjestu, jer upitno je koliko će još moći izdržati. Nakon usmenih obećanja, predstavnici sindikata RM Zenica od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića tražili su i pismenu garanciju da će do kraja sljedeće sedmice biti operativna sredstva iz kredita Svjetske banke, koji je namijenjen za zbrinjavanje radnika i zatvaranje rudnika, te da će komorati dobiti svoje plaće. Međutim, mail koji su dobili nije sadržavao konkretne rokove za isplatu. Vlada Unsko-sanskog kantona na 49. sjednici usvojila je 30.

Emisija Izaberi zdravlje. Evo nas ponovo cijenjeni slušalci, 11 sati 10 minuta, vrijeme za emisiju Izaberi zdravlje. Evo danas donosimo novu temu, nadam se da ste čuli za dud. Dakle, donosimo 10 prednosti duda zbog koji ćete početi da jedete ovo voće. Iako bogata vitaminima i drugim hranjivim materijama, dud je nepravedno zapostavljena biljka. Njegovi sitni plodovi imaju ukus grožđa, dok vizualno najviše podsjećaju na kupine. Ugljeni hidrati u dudu pretvaraju šećer u glukozu i na taj način obezbjeđuju energiju ćelijama. Konzumiranje duda također povećava unos gvožđa i tkivima daje kiseonik koji im je potreban. Dud sadrži riboflavin, također poznat kao vitamin B2, koji štiti tkiva od slobodnih radikala i pomaže u prenosu kiseonika kroz tijelo. Uz sve to, šolja sirovih plodova duda sadrži samo 60 kalorija, što ga čini idealnom užinom. Evo donosimo dakle 10 prednosti duda zbog koji ćete početi da jedete ovo voće. Pod 1. Poboljšava probavu. Dud sadrži priličnu količinu dijetalnih vlakana koja su potrebna našem tijelu za pravilno varenje. Redovnom konzumacijom ovog voća olakšava se kretanje hrane kroz digestivni trakt, čime se izbjegavaju opstipacija, nadimanje i neprijatni grčevi u stomaku. Prema rezultatima jednog nedavnog istraživanja, dud je odličan izbor za one koji žele da smršaju. Naime, ispitanici koji su dud uključili u svoj dnevni plan ishrane od 1300 kalorija izgubili su oko 10% ukupne tjelesne težine u periodu od oko 3 mjeseca i to naročito na kritičnim regijama struka i bedara. Stoga, ukoliko želite da smršate ili zategnete figuru, dodajte malo duda u svoju ishranu i gledajte kako se ona lagano transformiše. Zatim pod 2. Kontroliše nivo šećera u krvi. Ako želite da kontrolišete nivo šećera u krvi, bijeli dud je idealno rješenje za vas. Studije pokazuju da neke supstance prisutne u ovom voću podsjećaju na lijekove koji se koriste za liječenje dijabetesa tipa 2. Po 3. Smanjuje rizik od raka. Dudovi su puni antocijanina koji organizam štite od raka. Osim toga, ovo voće sadrži i resveratrol za koji je poznato da blagotvorno djeluje protiv raka debelog crijeva, kože, prostate i štitne žlijezde. Pod 4. Poboljšava cirkulaciju krvi. Dud je bogat antioksidansima koji poboljšavaju funkcionisanje krvnih sudova širećih. Ovo dovodi do slobodnog protoka krvi iz srca u druge dijelove tijela, čime se obezbjeđuje kontrola krvnog pritiska. Dudovi su također bogati gvožđem, a poznato je da prisustvo gvožđa postiče proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Polifenoli prisutni u dudu održavaju krvne sudove zdravim, dok kalijum u njemu održava nizak krvni pritisak. Pod 5. Poboljšava imunitet. Dud koristi alkaloide prisutne u makrofagima da ih aktivira budući da oni jačaju naš imunitet. Vitamin C prisutan u dudu je još jedan važan faktor za jačanje imuniteta. Zatim pod 6. Gradi koštano tkivo. Kombinacija vitamina K, kalijuma i gvožđa je najbolja kombinacija hranjivih materija za izgradnju jako koštanog tkiva i kostiju. I pogodili ste, dud je bogat svima njima. Ovi hranjivi sastojci sprečavaju propadanje kostiju te druge ozbiljne zdravstvene probleme kao što su osteoporoza i artritis. Pod 7. Održava mozak zdravim. Da bi mozak bio zdrav, potreban mu je kalcijum koji dud sadrži u velikoj količini. On štiti mozak od starenja, održava ga mladim i budnim i što je najvažnije sprečava nastanak Alzheimerove bolesti. Pod 8. Čuva jetru. Dud ima sposobnost da ojača jetru jer sadrži gvožđe koje je korisno za održavanje zdravlja ovoga vitalnog ljudskog organa jer čisti krv u jetri. Pod 9. Sprečava gripu i prehladu. Ako često bolijete od gripa, konzumiranje duda može vam pomoći. Bijeli dud je astringentne prirode i poznato je da ubija bakterije, što je važan faktor za liječenje gripa i prehlade. On također sadrži flavonoide koji također preventivno djeluju protiv virusa i prehlade. I po 10. Bogat antiinflamatornim agensima. Dud ima resveratrol koji ima antiinflamatorna svojstva. Antocijanini prisutni u njima.

pomažu u sprječavanju upala i stoga se mogu koristiti kao alternativa alopatskom lijeku. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zašto je zapravo dud zdrav, kako i na koji način se koristi. Evo, nadam se da ste ga isprobali. Dakle, evo, neki ga zovu i murva. To je listopadno drvo, odnosno grmlje, koje raste od 5 do 15 metara visine. Postoje tri tipa duda ili murve koje su zastupljene u Europi, a to su crna, bijela te crvena. Prilično su ima razgranatu krošnju i korijenje sa malenim plodovima veličine oko 2 cm. Bijele, ljubičaste i crvene boje. Plod duda ili murve iznimno je ukusan, zdrav za čovjeka, ima dugu povijest uporabe u prahrani čovjeka te kao lijek u tradicionalnoj medicini. Evo, da kažemo, u susjednoj Hrvatskoj murva također, evo, ili dud, dakle murva ili dud, poznata po dudovom svilcu. Dudov svilac je ličinka koja proizvodi svilena vlakna, odnosno svima poznatu finu tkaninu, predivnu prirodnu svilu. Bijela murva se uzgaja posebno u te svrhe jer se dudov svilac hrani njenim lišćem, a svoje čahure tada radi od svilene niti koju kasnije se koristi. Murvin plod, osim odličnog okusa, konzumira se još zbog svog ljekovitog djelovanja. Još od davnina poznata je u kineskoj medicini kao snažan saveznik ljudske krvi. Plodovi bijelog duda koriste se kod liječanja anemije, dijabetesa, opće slabosti, slabokrvnosti te opstipacije i probavni smetnji. Plodovi djeluju antikancerogeno te imaju protuupalno djelovanje na ljudski organizam. Evo, čuli smo zašto je sve dud dobar. Uzgaja se zbog svog bogatog nutritivnog sastava, može se koristiti u pripremi džemova, mermelada, sokova, octa, kozmetičkih proizvoda. Plodove duda možete jesti odmah sa stabla kao pravu ljekovitu deliciju ili je pak pripremiti na druge načine. Sok od duda puno je i finog okusa, slatku marmeladu djeca obožavaju, a iznimno je ukusan, interesantan murvin ljuto slatki džem koji se može koristiti na slatkom biskvitu, palačinkama ili pak kao prilog uz crveno meso, odnosno divljač. Naravno, tu se mogu i razno razne rakije spravljati. Sok od duda, potrebno je 5 kg zrelih plodova duda, 1 kg šećera, 2 vanilin šećera i voda. Oprane plodove duda pariti 5 minuta u vreloj vode, nakon toga ohladiti isto toliko u hladnoj vodi, tako omekšane i osvježen plod potisnuti kroz tkaninu ili veoma sitno sito kako bi iscijedili samo sok te potom dodali šećer. Kuhati na srednje jakoj vatri u stalno miješanje i vađenje pjene po rubovima. Kada se sok zgusne, ostaviti ga da se hladi, te tako hladnim pripravkom puniti staklenke. Ovaj sok pravo je osvježenje jer je drugačija, također sam sirup je izvrstan za iskašljavanje sekreta iz grla i pluća. Evo, već smo rekli, može se praviti razni džemovi. Dakle, evo, možete napraviti šta hoćete, naravno, ako imate dudovo drvo ili drvo murve negdje u dvorištu, ako je rodilo, također, evo, možete izabrati nešto da napravite što smo već pobrojali u ovoj našoj današnjoj emisiji. Evo, rijetko se spominje dud, cijenjeni slušalci, evo, mnogi možda i nisu čuli za dud, a većina jeste sigurna, ali većina ih nije ni znala koliko je zapravo dud zdrav i koliko ga trebamo uvrstiti u naš jelovnik. Evo, mi smo vam na samom početku donijeli 10 prednosti duda zbog koji ćete početi sigurno da jedete ovo voće. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Svakako ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi emisija, da vas podsjetimo, od 11 sati i 30 minuta.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo nas nakon emisije Izaberi zdravlje u emisiji da vas podsjetimo, a da vas podsjetimo da u ovoj emisiji ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu. Dakle, bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je zadužio opremu italijanskog velikana Juventusa. Alajbegović je prije nekoliko dana potpisao ugovor sa najvećim italijanskim klubom, a sada je objavljena informacija koji broj će nositi. BH fudbaler će u novoj sezoni na leđima nositi broj 17, objavio je dobro obaviješteni italijanski insajder i novinar Nicolo Skira. A Zlatko Dalić uskoro bi trebao preuzeti reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, čime će se vratiti u sredinu u kojoj je već ostavio dubok trag. Prema neslužbenim informacijama, hrvatski stručnjak bi trebao zarađivati gotovo 5 miliona eura godišnje bez dodatnih bonusa. Time bi postao najplaćeniji hrvatski trener u historiji, imao gotovo trostruko veća primanja nego tokom mandata na klupi Hrvatske. Samed Baždar, BH reprezentativac, novi igrač St. Truidena, belgijskog kluba, koji ove sezone nastupa u Europa ligi s obzirom na to da mu prethodnu sezonu završili na trećem mjestu ligaške tabele. Baždar se ovog ljeta dovodi u vezu sa brojnim klubovima, ali je Saragosa tražila visoko obeštećenje, no čini se da je na kraju španski tim morao da popusti. Mladi napadač je u Saragosu stigao prije 2 godine iz redova beogradskog Partizana u transferu vrijednom 3 miliona eura. Nakon objave da su pregovori u toku, pojavili su se informacije da Baždar ima administrativne probleme, ali su u toku jučerašnjeg dana sve prepreke otklonjene i sve je spremno za potpis ugovora. Baždar je za Zmajeve odigrao 14 susreta i postigao 1 pogodak, a posljednji nastup imao na svjetskom prvenstvu kada je naš tim remizirao sa selekcijom Kanade 1-1. Damir Džumhur završio je nastup na Challengeru u poljskom Grodzisku Mazovjeckom porazom u osmini finala. Najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisera savladao je Matis Erar rezultatom 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. Francuz je u meč ušao kao 359. igrač svijeta, čak 255 mjesta iza Džumhura, koji zauzima 104. poziciju na ATP listi i bio je prvi nosilac turnira. Erar je odmah oduzeo servis BH teniseru i stečenu prednošću čuvao tokom skoro cijelog uvodnog seta. Džumhur nije uspio doći do prilike za povratak, a Francuz je novim brejkom u 9. gremu zaključio prvi dio meča rezultatom 6-3. Mnogo neizvjesnija borba viđena je u nastavku. Oba tenisera čuvala su servis sve do završnice, kada je Džumhur pri rezultatu 4-5 spasio 2 brejk lopte, koje su ujedno bile i meč lopte. Evo, dakle, ovo je bila informacija što se tiče sporta o tenisu. Idemo dalje. Fudbalski klub Željezničar i BSK će večerašnjom utakmicom na Grbavici otvoriti novu sezonu Lige BiH. Plavi su tokom cijelog ljeta imali probleme sa kompletiranjem kadra i svime što je izazvao prekid saradnje sa strateškim partnerom i predsjednikom kluba Saninom Mirvićem. David Muslera, kojeg će ova utakmica biti debi na zvaničnoj utakmici, Plavi u najavi utakmice je zahvalio ljudima iz kluba koji su mu dali šansu koju on vidi kao pritisak nego kao priliku za rast. U najavi utakmice rekao da smatra da je ekipa svjesna kompletne situacije, ali da znaju šta rade.

Muslera neće moći računati na veliki broj svojih izabranika, ali se nada da će svi navijači koji budu na tribinama stadiona dati punu podršku mladim igračima koji dobiju priliku za nastup u večerašnjem duelu. BSK će utakmicu koju večeras igra na Grbavici ispisati klubsku historiju. Banja Lučani će debitovati u društvu najbolji po prvi put otkako je ovaj tim nastao. U BSK su ljeto iskoristili za pojačavanje kadra i u potpunom miru se spremali za debi u najvišem rangu BH fudbala. Bojan Puzigača je tokom ljeta zamijenio Igora Mirkovića na mjestu šefa struke, a u najavi susreta ulogu favorita prepustio ekipi željezničara. Poznaje Puzigača dobro situaciju na Grbavici još iz vremena dok je nastupao za Sarajevo, pa je bio prilično oprezan u najavi ovoga susreta. A fudbaleri Čelika povratničku utakmicu u društvu najbolju igraju u Mostaru, a protivnik im je ekipa Zrinskog. Zeničani su se pojačali tokom prethodnog perioda, a ostaje da se vidi u kakvom će stanju biti izabranici Bojana Regoja, šefa stručnog štaba koji je u najavi utakmice bio jasan. Situacija u ekipi je dobra, tokom pripremnog perioda kvalitetno se radilo. Novi igrači su dobro prihvaćeni, dok su igrači koji su bili u ekipi i prethodne sezone kvalitetno odgovorili na intenzivnije treninge. Osnovni cilj je opstanak u Premier ligi u želju da taj cilj ostvarimo što ranije i da se ne dovedemo u situaciju da u završnici prvenstva strepimo za Premier ligaški status, kazao je Regoje. Kenan Horić, kapiten ekipe, najiskusniji igrač u timu, smatra da je situacija u timu odlična. Disciplinski komitet krovne kuće evropskog fudbala kaznio je Banja Lučane sa 12.750 eura zbog dva disciplinska prekršaja. Prvi prekršaj se odnosi na ubacivanje predmeta u teren, zbog čega će Banja Lučani morati platiti 10.000 eura, a sa dodatni 2.500 eura borac je sankcionisan zbog pirotehničkih sredstava na tribinama. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se članicama organizacije zbog prijedloga o prodaji dijela prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Infantino je tokom kriznog sastanka čelnika FIFA u Maroku priznao je da je napravljena greška te poručio da se slična situacija više neće ponoviti. Tornike Šengelija napustio je Barcelonu i karijeru nastavlja u Dubaju. Gruzijski krilni centar bit će jedno od najvećih pojačanja ambicioznog kluba iz Ujedinjenja Arapske Emirata. Šengelija se ovim potpisom pridružio treneru Čaviju Paskvalu, pod čijem je vodstvom igrao prošle sezone u Španiji. Novak Đoković najavio je da će njegov dokumentarni film Novak Đoković, Zimski vuk, biti objavljen 20. augusta na platformi Prime Video. Film donosi priču o najvećim izazovima i trenucima njegove karijere. Premijera ovog dokumentarca upriličena je u Njujorku, ali tek pred očima nekolicine posebno odabranih ljudi koji su činili Juana Martin del Porto, Bogdan Bogdanović, Roberto Carlos, Zlatan Ibrahimović i Cafu. Evo, cijenjeni slušalci, čuli smo dosta toga o sportu što se tiče i fudbala, što se tiče i tenisa, evo što se tiče i nekih imena, ključnih imena kao što je predsjednik FIFA Gianni Infantino. Dakle, evo o raznim igračima koji potpisuju za neke klubove. Dakle, bila je ovo emisija o sportu u emisiji, da vas podsjetimo, na talasima Radija Bosanski Petrovac. Mi vas pozivamo, cijenjeni slušalci, da s nama ostanete i u nastavku, da uživate uz, evo, polako se približavamo i poslijepodnevnom programu Radija Bosanski Petrovac.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu original prilog.

3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu

0: Objava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Irak je počeo provoditi pojačani sigurnosni plan nakon izvještaja da bi proiranske oružane grupe mogle izvesti napade na Saudijsku Arabiju, saopćio je vojni portparol iračke vlade Sabah al-Numan. Nećemo dozvoliti bilo kakav napad iz Iraka, čija bi meta bila bilo koja susjedna zemlja, rekao je al-Numan za televiziju Dilah. Prema informacijama koje je objavio Reuters, pozivajući se na visokog saudijskog zvaničnika koji želi ostati anoniman, iračke milicije u koordinaciji sa jemenskim Hutima i pod vodstvom iranske revolucionarne garde pripremaju neposredne napade na Saudijsku Arabiju. Kako se navodi, potencijalne mete mogli bi biti civilni ekonomski objekti, uključujući energetska postrojenja, luke i aerodrome. Italija je u četvrtak preduzela do sada nezabilježen korak i proglasila najviši stepen zdravstvenog upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura za sve veće gradove u zemlji, dok je Mađarska ugasila rasvjetu na pojedinim od svojih najpoznatijih građevina kako bi smanjila potrošnju električne energije. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim talasom. Europa, kontinent koji se zagrijava brže od svih ostali, ovog ljeta suočava se sa rekordnim temperaturama i razornim šumskim požarima, pri čemu su Francuska i Španija posljednjih sedmica među najteže pogođenim državama. Evropska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je Reuters, evropski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Najmanje 30 pripadnika jemenske vojske poginulo je u seriji napada pobunjenika Huta na vojne kampove u centralnom dijelu Jemena, dok pojedini izvori navode da je broj žrtava znatno veći. Ministarstvo odbrane Jemena saopćilo je da su mete napada bili vojni kampovi u provincijama Maribi i Hadramaut u blizini granice sa Saudijskom Arabijom. Iako su zvanične vlasti potvrdile da je poginulo najmanje 30 vojnika, broj stradali i povrijeđeni dalje nije konačno utvrđen. Prema navodima francuske novinske agencije AFP, koja se poziva na vojne izvore, u napadima je ubijeno najmanje 58 jemenskih vojnika, dok lokalni i provladini mediji izvještavaju više od 40 poginulih. Na skretanju za selo Džepi kod Konjica izbio je veliki požar koji je došao na svega nekoliko stotina metara od kuća, javljaju Avazovi reporteri sa lica mjesta. Za razliku od požara u Kanjini, koji je blizu magistralnog puta M17 i koji se intenzivno gasi, kod sela Džepi Avazov reporter nije zatekao vatrogasce. Samim tim situacija je dosta dramatičnija i sigurno da je pred vatrogascima besana noć. Zbog nepristupačnosti terena očekuje se i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Problem vatrogascima predstavljaju i visoke temperature. Dio rudara u pogonu Raskotoče rudnika mrkog uglja Zenica treći dan je proveo u jami na dubini od gotovo 356 metara u znak protesta zbog neispunjenih obećanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kašnjenja sa isplatom majske i junske plate. Predstavnici sindikata uspjeli su ubijediti nekoliko kolega da izađu na površinu, jer uvjeti pod zemljom su teški i njihov boravak je ograničen u redovnim okolnostima. Hranu i lampe im dostavljaju rudarskim liftom, a njihovo zdravstveno stanje na prvom je mjestu, jer upitno je koliko će još moći izdržati. Nakon usmenih obećanja, predstavnici sindikata RMU Zenica od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića tražili su i pismenu garanciju da će do kraja sljedeće sedmice biti operativna sredstva iz kredita Svjetske banke, koji je namijenjen za zbrinjavanje radnika i zatvaranje rudnika, te da će komorati dobiti svoje plaće. Međutim, mail koji su dobili nije sadržavao konkretne rokove za isplatu. Vlada Unsko-sanskog kantona na 49. sjednici usvojila je 32 odluke, među kojima su više milijonska ulaganja u infrastrukturu, zaštitu okoliša, privredu i podršku javnim programima. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je da je osigurao dodatni 500.000 konvertibilnih maraka za poticaje privrednicima, 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje muzeja 505. Viteške brigade, te povećana osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima na 450 konvertibilnih maraka od

kompanija, 14 privrednih subjekata za angažman učenika, kao i 250 neprofitnih udruženja koja su ispunila kriterije. Prema informacijama Avaza, Davora Dabića, saradnika Darka Eliza u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu čuvaju jake policijske snage. Podsjećamo, Dabić je ranjen u ulici Sime Milutinovića, Sarajlije, i tom prilikom zadobio prostrijelne rane glave. Povrede su opasne po života. Prema informacijama Avaza, stanje je stabilno i procjene ljekara su da će uspjeti se izvući. Ipak procjena policije je da bi neko mogao pokušati doći u bolnicu i dokrajčiti ga, zbog čega se policija nalazi na licu mjesta. Inače, Dabić je nakon ranjavanja prvo hospitaliziran u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, a onda je prebačen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je istu noć operisan i trenutno se nalazi na odjelu neurohirurgije. Podsjećam, u protekli mjesec je došlo do sukoba grupa Đorđe Ždrale i Darka Eleza. Prvo je došlo do obračuna na spomen parku Vraca, onda je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića, svog dugogodišnjeg saradnika, koji se umeđu vremenu krenuo Elezu, pa je onda nepoznata osoba pucala u Davora Dabića. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar na području Konjica, u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic te radnici šumarstva Prenji koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Reporter Avaza sa terena javlja da je stanje gore nego jučer, te da se od dima praktično ništa ne vidi. Koliko su razmjere požara govori činjenica da se dim osjeti čak u Tarčinu kod Sarajeva. U gašenju požara tokom jučerašnjeg dana učestvovali su i zračni resursi. Air traktor djelovao je na Konjičkom požarištu u dva navrata od 16.30 do 18 sati, od 18.35 do 20.30, pri čemu je izvršio po dva izbacivanja vode u svakom naletu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je od 19 do 20 sati sa 6 izbacivanja vode. Prema redovnom izvještaju Operativnog centra civilne zaštite HNK u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara na području kantona. Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo u četvrtak na večer proveli su akciju koja je uhapšen 55-godišnji muškarac iz Sarajeva. Prilikom pretresa kod osumnjičenog su pronađeni speed, marihuana i digitalna vaga za precizno mjerenje koja se često koristi za pripremu droge za prodaju. Muškarac inicijala M uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. O slučaju obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a policija nastavlja istragu i prikupljanje dokaza. U policijskoj stanici Srebrenica danas će biti obavljena saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorijalnog centra. Iz memorijalnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja uposlenika i saradnika, kako sadašnji, tako i nekadašnji. Saslušanja će biti obavljena u 10.30 i 12.30, saopćeno iz pres tima memorijalnog centra Srebrenica. Podsjećamo, 26 sadašnjih bivših zaposlenika i saradnika memorijalnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a pristiže u Bosnu i Hercegovinu tokom mjeseca augusta u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Kako kliks.ba saznaje, dolazak prvih trupa se očekuje sredinom mjeseca. Ovogodišnja vježba EUFOR-a počinje 22. augusta i trajeće do 3. septembra. Prema ranije utvrđenom planu, dio snaga će u Bosni i Hercegovini stići preko luke Ploče, nakon čega će se transportirati dalje kopnenim putem. Zbog ovih aktivnosti planiran je intenzivni zračni transport prema aerodromu Sarajevo, pri čemu će zbog brojnosti rezervnih snaga dio trupa biti razmješten po cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno po lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako kliks.ba saznaje, ovogodišnja vježba Brzi odgovor trebala bi imati izmijenjen scenario u odnosu na prethodne, zbog čega se očekuje dolazak padobranskih jedinica iz Italije. Iz EUFOR-a uvjeravaju da se intenzivni vojni saobraćaj odnosi na pripremne aktivnosti za realizaciju ove vježbe, kojom se operativna sposobnost snaga i sastava multinacionalnog bataljona diže na novi nivo. Vježba će se odvijati

0: raketi na više lokacija uz logističku podršku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime se dodatno potvrđuje partnerski odnos i podrška institucijama Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine CIK BiH na današnjoj sjednici ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore 2026. godine, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim procjenama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutros se angažova na gašenju velikog šumskog požara na području Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Posada helikoptera započela aktivnosti na terenu, ali su one privremeno obustavljene zbog izrazito teških uslova za letenje i slabe vidljivosti, što onemogućava precizno i sigurno ispuštanje vode na požarište. Helikopter koji smo nabavili za potrebe civilne zaštite i policije svakim danom pokazuje da u potpunosti ispunjava svoju misiju da spašava ljudske živote i imovinu. Airbus AS350 angažovan je na gašenju požara kod Jablanice, kazao je premijer kantona Nezir Pivić. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti i lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Ostanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski

0: da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu, prilog 1, u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta, prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original, prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original, prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa.

0: čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brzrok i

isporuke. Za sve potrebne informacije, Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske

keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izvor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja, original ne stariji od

0: općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Najmanje 30 pripadnika jemenske vojske poginulo je u seriji napada pobunjenika Huta na vojne kampove u centralnom dijelu Jemena, dok pojedini izvori navode da je broj žrtava znatno veći. Ministarstvo odbrane Jemena saopćilo je da su mete napada bili vojni kampovi u provincijama Maribi i Hadramaut u blizini granice sa Saudijskom Arabijom. Iako su zvanične vlasti potvrdile da je poginulo najmanje 30 vojnika, broj stradali i povrijeđeni dalje nije konačno utvrđen. Prema navodima francuske novinske agencije AFP, koja se poziva na vojne izvore, u napadima je ubijeno najmanje 58 jemenskih vojnika, dok lokalni i provladini mediji izvještavaju više od 40 poginulih. Na skretanju za selo Džepi kod Konjica izbio je veliki požar koji je došao na svega nekoliko stotina metara od kuća, javljaju Avazovi reporteri sa lica mjesta. Za razliku od požara u Kanjini, koji je blizu magistralnog puta M17 i koji se intenzivno gasi, kod sela Džepi Avazov reporter nije zatekao vatrogasce. Samim tim situacija je dosta dramatičnija i sigurno da je pred vatrogascima besana noć. Zbog nepristupačnosti terena očekuje se i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Problem vatrogascima predstavljaju i visoke temperature. Dio rudara u pogonu Raskotoč je rudnika mrkog uglja Zenica treći dan je proveo u jami na dubini od gotovo 356 metara u znak protesta zbog neispunjenih obećanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i kašnjenja sa isplatom majske i junske plate. Predstavnici sindikata uspjeli su ubijediti nekoliko kolega da izađu na površinu jer uvjeti pod zemljom su teški i njihov boravak je ograničen u redovnim okolnostima. Hranu i lampe im dostavljaju rudarskim liftom, a njihovo zdravstveno stanje na prvom je mjestu jer upitno je koliko će još moći izdržati. Nakon usmenih obećanja, predstavnici sindikata RM Zenica od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića tražili su i pismenu garanciju da će do kraja sljedeće sedmice biti operativna sredstva iz kredita Svjetske banke, koji je namijenjen za zbrinjavanje radnika i zatvaranje rudnika, te da će komorati dobiti svoje plaće. Međutim, mail koji su dobili nije sadržavao konkretne rokove za isplatu. Vlada Unsko-sanskog kantona na 49. sjednici usvojila je 32 odluke, među kojima su više milijonska ulaganja u infrastrukturu, zaštitu okoliša, privredu i podršku javnim programima. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je da je osigurao dodatni 500.000 konvertibilnih maraka za poticaje privrednicima, 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje muzeja 505. Viteške brigade, te povećana osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima na 450.

na učenika, kao i 250 neprofitnih udruženja koja su ispunila kriterije. Prema informacijama Avaza, Davora Dabića, saradnika Darka Eliza u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu čuvaju jake policijske snage. Podsjećamo, Dabić je ranjen u ulici Sime Milutinovića, Sarajlije, i tom prilikom zadobio prostrijelne rane glave. Povrede su opasne po život, a prema informacijama Avaza stanje je stabilno i procjene ljekara su da će uspjeti se izvući. Ipak procjena policije je da bi neko mogao pokušati doći u bolnicu i dokrajčiti ga, zbog čega se policija nalazi na licu mjesta. Inače, Dabić je nakon ranjavanja prvo hospitaliziran u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, a onda je prebačen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je istu noć operisan i trenutno se nalazi na odjelu neurohirurgije. Podsjećamo, protekli mjesec je došlo do sukoba grupa Đorđe Ždrale i Darka Eleza. Prvo je došlo do obračuna na spomen parku Vraca, onda je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića, svog dugogodišnjeg saradnika, koji se umeđu vremenu krenuo Elezu, pa je onda nepoznata osoba pucala u Davora Dabića. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje aktivan požar na području Konjica, u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic te radnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Reporter Avaza sa terena javlja da je stanje gore nego jučer, te da se od dima praktično ništa ne vidi. Koliko su razmjere požara govori činjenica da se dim osjeti čak u Tarčinu kod Sarajeva.

0: U gašenju požara tokom jučerašnjeg dana učestvovali su i zračni resursi. Air traktor djelovao je na Konjičkom požarištu u dva navrata od 16.30 do 18 sati, od 18.35 do 20.30, pri čemu je izvršio po dva izbacivanja vode u svakom naletu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je od 19 do 20 sati sa 6 izbacivanja vode. Prema redovnom izvještaju Operativnog centra civilne zaštite HNK u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara na području kantona. Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo u četvrtak na večer proveli su akciju koja je uhapšen 55-godišnji muškarac iz Sarajeva. Prilikom pretresa kod osumnjičenog su pronađeni speed, marihuana i digitalna vaga za precizno mjerenje koja se često koristi za pripremu droge za prodaju. Muškarac inicijala M uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. O slučaju obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a policija nastavlja istragu i prikupljanje dokaza. U policijskoj stanici Srebrenica danas će biti obavljena saslušanja još dvoje nekadašnjih saradnika memorijalnog centra. Iz memorijalnog centra Srebrenica istakli su da su nastavljena saslušanja uposlenika i saradnika, kako sadašnji, tako i nekadašnji. Saslušanja će biti obavljena u 10.30 i 12.30, saopćeno iz pres tima memorijalnog centra Srebrenica. Podsjećamo, 26 sadašnjih bivših zaposlenika i saradnika memorijalnog centra pozvano je na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a pristiže u Bosnu i Hercegovinu tokom mjeseca augusta u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Kako kliks.ba saznaje, dolazak prvih trupa se očekuje sredinom mjeseca. Ovogodišnja vježba EUFOR-a počinje 22. augusta i trajeće do 3. septembra. Prema ranije utvrđenom planu, dio snaga će u Bosni i Hercegovini stići preko luke Ploče, nakon čega će se transportirati dalje kopnenim putem. Zbog ovih aktivnosti planiran je intenzivni zračni transport prema aerodromu Sarajevo, pri čemu će zbog brojnosti rezervnih snaga dio trupa biti razmješten po cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno po lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako kliks.ba saznaje, ovogodišnja vježba Brzi odgovor trebala bi imati izmijenjen scenario odnosno na prethodne, zbog čega se očekuje dolazak padobranskih jedinica iz Italije. Iz EUFOR-a uvjeravaju da se intenzivni vojni saobraćaj odnosi na pripremne aktivnosti za realizaciju ove vježbe, kojom se operativna sposobnost snaga i sastava multinacionalnog bataljona diže na novi nivo. Vježba će se odvijati na više lokacija uz logističku podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime se dodatno potvrđuje partnerski odnos i podrška institucijama Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine CIK BiH na današnjoj sjednici ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore 2026. godine, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim procjenama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata, koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutro se angažova na gašenju velikog šumskog požara na području Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Posada helikoptera započela aktivnosti na terenu, ali su one privremeno obustavljene zbog izrazito teških uslova za letenje i slabe vidljivosti, što onemogućava precizno i sigurno ispuštanje vode na požarište. Helikopter koji smo nabavili za potrebe civilne zaštite i policije svakim danom pokazuje da u potpunosti ispunjava svoju misiju da spašava ljudske živote i imovinu. Airbus AS350 angažovan je na gašenju požara kod Jablanice, kazao je premijer kantona Nezir Pivić. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti i lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

Vremena koje živimo je samo isticanje, želja za pokazivanjem i samo divljenje. Sve to neminovno vodi jednoj jako štetnoj pojavi koju Kur'an imenuje kao samoobmana. Samoobmana nastaje od pogrešne procjene vlastite ličnosti i pogrešnih mjerila. Čovjeku se učini da posjeduje određene sposobnosti i kvalitete, a ne posjeduje ih. Ili, ako ih i posjeduje, umjesto da se zahvali onome komu ih je darovao, on se uobrazi i uzoholi i počne činiti djela koja se ničim ne mogu opravdati. Postoje jasne razlike između samoobmane i samopouzdanja. Samopouzdanje je osjećaj ponosa i smirenosti, a samoobmana je umišljanje lažne veličine. Samopouzdanje je pozitivna osobina koja čovjeka motivira na trud i rad, a samoobmana je vještačka uobrazilja koja čovjeka zavarava idealnom slikom o sebi. Samopouzdanje u čovjeku razvija poniznost, a samoobmana potiče aroganciju i uobraženost. Ukratko, samopouzdanje uzdiže, a samoobmana unižava čovjeka. Ako se na vrijeme ne suzbija, samoobmana postepeno može eskalirati u najgori oblik umišljenosti i vjerovanja u vlastitu nepogrešivost i nedodirljivost koja čovjeka sprječava da vidi istinu i prepozna vlastite mahane. Samoobmana je poput živog pijeska po kojem čovjek ne može hodati normalnim hodom. Naprotiv, kada god pokuša izvući jednu nogu, druga noga potone. U hadisu se kaže, tri stvari su upropoštavajuće. Pohlepa kojoj se pokorava, strast koja se slijedi i zadivljenost čovjeka samim sobom. Kada čovjek postane opsjednut sobom, a to se danas između ostalog manifestuje narcističkim trendovima i poplavom influencera na društvenim mrežama, potpuno nestaje osjećaja za realnost. Onaj koji sebe obmanjuje izmišljenim vizijama realnosti, zapravo vidi samo sebe, ne prihvata savjet niti upozorenje. Šta više, on u svojoj samoobmani vidi samo pouzdanje i ponos, a u savjetu i upozorenju drugi vidi zavist i ljubomor. Uvijek nađe izgovor za svoju grešku. Sumnjičiv je prema kompetencijama drugih i gleda ih očima prezira i podozrenja. Najdraži su mu oni ljudi koji aminuju na njegove riječi i mišljenje. U konačnici, samoobmana je grijeh prema sebi i prema drugima. Prema sebi u smislu vlastitog precjenjivanja i pripisivanja sebi osobina koje nam ne pripadaju, a prema drugima u smislu njihovog podcjenjivanja i degradiranja. Jedini način da se čovjek spasi samoobmane jeste svijest o vlastnom porijeklu, o tome da je čovjek stvoren od ljepljive ilovače i da je njegova vrijednost ne dolazi od boje kože, porijekla, ugleda i pozicije. Osim toga, ljudi koji nas okružuju su Ademovi sinovi, a Adem je od zemlje. Allah je iz svoje mudrosti odlikovao i uzdigao jedne na drugima po nekoliko stepeni, da bi jedni druge služili. Jedini apsolutno mjerodavni kriterij vrednovanja među njima je bogobojaznost. Niko neće tražiti sreću u samoobmani i samodopadljivosti, a da neće, suprotno svojim željama, doživjeti propast i nesreću. Ono što možemo vidjeti u stvarnosti jeste da većina samoobmanjenih i oholih ljudi u suštini ne živi sretnim životom. Naprotiv, oni svakodnevno gutaju gorke pilule svoje obmanjenosti. Ona je za njih poput slane vode. Sve što je više piju, više su žedni i poput otrova koji uzmeju umjesto lijeka. I kako će ozdraviti? Istinu je rekao uzvišeni Allah, kaže, ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. Sve je to ružno gospodaru tvome, mrsko.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250, Bosanski Petrovac, sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrazovanju

0: Katastru ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavinu.

0: radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji

Označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

škopu i nisam padao na povredu. Da li je tako bilo hladno?

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotiranjem.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija

Hiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, mala scena Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorialni konflikt.

koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.